0: så I ettertid kunde være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
1: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion I kveld. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet I går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem, de skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen I Sunclass, og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin I Zürich I morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
1: Norge-Sverige kan du høre I NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet funnet I Skagerrak. Ombord det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter I denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen.
5: Hvem egentlig den mektige Israel-lobbyen I USA som jobber for å opprettholde og styrke forholdet mellom USA og Israel? I løpet av den siste tiden har flere politikere gått ut mot AIPAC, som de mener får påvirke amerikansk politikk I langt større grad enn befolkningen klar over.
4: Og snart skal det handle om kjærlighetssonger når vi melder danseforestilling og Unchained Melody fra festspillene I Bergen her I Studio 2 om litt.
5: Det lovet en dusør på 1 million Hongkong dollar, cirka 1 million kroner på vår neste gjest. Carmen Lau politiker og demokratiforkjemper I Hongkong da hun måtte flykte til Storbritannia. Men kinesiske myndigheter lot seg ikke stanse av landegrenser. Først sendte de ut brev til naboene hennes med løft om penger dersom de overleverte henne til den kinesiske ambassaden.

når fremtiden dømmer den sittende regjeringen, det ingen som kan si at de ikke visste. De vet hva de gjør. De snakker om forsoning.